0: Richard Carto jina jogana do gremi to kara conduista sara da si lafia ga do kula jo do rojo gredi ne kara le 9 septembre bal ko tol do jodo rojo gredi ke misan kan kara sne grosso gremi da ki senade a ko jindu si ko je padi a ko je mberdi tarji do bit kardina jogana do dro mudama ki la tarji do bit bisidi ko tarjek do bede ma turam berjel sikarsia ko je go berjel le sineje lay tud batar si tud kame kame tubbe karene de ban jaw jegel gel kum simun on ko lay ci jone ndiya o ranga jena ci daga lo be de jodi zara dine o mel medam de gens de dieu et au monde balum telum gayis ko kanti kila mi atrim gel de neji takaw be bede ke bal kabra kaw kinga joma yella ogusu ataranji yow karon lay may dogudo jigidi jongudo jigidi jegi la raje jigidi je di a disi non le voilà lo lay may lo
1: e mbayara de kale di sine wa o mbayara de kale di sine wa Ah, la mai gero mai. Ah, mai rade. Ami sire ame. Badu jendai nare tarum ba kunda jidde ne